0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドルにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh yeah.
0: Yeah. ごめんごめん。そういえばもう。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fucking word. Everybody,
1: oh yeah. Quick, quick. The funny lover, like.

0: く揺ら気はなく揺らち気はなく揺らじゃ。
1: Yeah, I can be a bad karma.
0: 気はなく揺らじゃ。じゃじゃじゃじゃみゃった。気はなく揺らじゃ。走ったらく揺らじゃ。

0: 戦う全然見えんだ。
1: 俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した原稿、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: キャリースピーキングチャイングリレーション
1: 全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくのも分からんちゃうけど全然怒ってるように聞こえないちゃんと話すいやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないしちゃんと喋全然全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうと待て

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何歳だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ったらそれじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺に。